Ja. Ka tla tsamaya mo nne ge tla ya ka nnete o ya hore nyane ya botshelela ha mo nna di tshe ka ga ntse ge khanda tsena he. Hm? Ka nna re tla khanna ho ya kwana ho ya kwana le kwana. Ei. Ho mo nna tu mo mela ene ya mamorato ke bua ka PCFM. Ga tla ya.

ne yoneza inzi sa mthusina ka mo ha go rogwe na mola isa fela yalo yant you know bolo bana ke phone tsena tse tuku tsena bela ha sa se bona bana di tsala kae ge di etsa mona ha ke phone tsena tse tuku tsena bela eh bela ha se bona ga di tsala kae go re di lukise ha sa phone ya le ntsha ngwana mme ya outlasa go dia tloela mwa ya ga matheka tlhaba nna hey o tsewa ba sadi bana kana go ngo ba hana jena ba ne ha ba fuma sa fuma no wa ya gile o a a ha ke na luka mo ha ke na luka be le tloela wa ya ga matheka ha ke ga wa ya gile mwana mme o tsewa cha u ba le mogotsi a o kae kae pote pote la o fa solle wa mbe di ntwe tla o nyamella di ntwe di tla o nyamella ke wa ya reng yeno hey asses le go ska ma ka la di ntwe di o ka go mona o wa iteka mona o fumana ha e khona man ha ke atle ke ba le mona ha ke atle ke man na batho mo di mo fumana eh okay wa ya ri wa yagile ngwana mme hana monyetla hana monyetla wa yagile mala wa yagile ngwana mme o ja ntlo twenge era o ja bonus tloela ngwa yaga tsebe ka mona ngwana mme ke dutse ntho tse ntšha ka fego ntho tsena tse ka mona ka ofela dintšha ngwana mme ko ke dutse setulong se monate se mabotsho-botsho wa sutlwa se mabotsho-botsho ngwana mme mona mo ke dutseng teng se setso ke tloetse se seputswa ke tloetse se seputswa ngwana mme ke dutse se sena se ka nnana ntle ntho e ntsho ngwana mme e ntsho ke dutse e ntsho mona se setle jena ko re kara ke ntho e nngwe jena ngwana mme ko re kara ke ntho e nngwe jena e kara ke ntho e nngwe jena fela teng o lebalo go lebalo go lebalo ke di ntho e nngwe jena ngwana mme ke dutse se setso ga ke a dula se seputswa this time ke dutse se setso je ka nnana onate don't cry for me don't cry for me don't cry for me

0: nyana zaka.
1: All right. Eh ke tlo bapalla yona pinene monnate wena motswalle wa ka. Eh hala sporty ha ga pa ke ka buima ga sireletsa le gahlo letlalo la rona ka hore ge le kwaele. Ya ole le ga pa ka buima. Fela ke ga pa ga hore fela letlalo la rona la ka pa pa ga skipa se matswa malelele. Burugo ba ha we sent track sutu bo bolelleng yana motswalle wa ka kapa o tsebe go tla bapala o sa chese ha ho ha ke e jalo motswalle wa ka e jalo fela taba ena e re tshwane na ke tsa jang he ga fetele ka nqena motswalle wa ka fetele ka nqena ke bona e ka okay ha re
2: Hello Auntie Laila.
1: Hello.
2: Le bitse la ka ke a botumo di se le hlwenya. Ha ke a sekolo, nna ke dula ke bapalla moriting. Ke nka botlolo ya metsi, ke rola sporty. Ke nwa metsi haholo. Hore mmele wa ka o se ka wa chase.
1: E jalo fela motswalle wa ka. O jwalo.
3: Hello Auntie Lelo, ke tsala ka ke le o tlhala ga sekwai. Ke dula bo go gwane. How to say ke ba pala mo meeting ha pe ke na metsi ha ho ke kopa pina ya ditshepe mo ho kare.
1: Mhm. All right, motswalle wa ka ke le bo ha o be le mafelo a be ke a monnati nati. Ene ya metsi bo hlokwa hlokwa ha. Ho e bo hlokwa ha. Holo o inetefatse wena motswalle wa ka o inetefatse hore o nwa metsi o re yena ya metsi motswalle wa ka re lokela go ihopole nako

0: Kitejo, Kitejo, Kitejo.
1: Engwe ya bohlwa ka motsele wa ka hopulehega go ala dieta bathong wa ba wa chisa patse mana motsele wa ka o tla iphumana jalo so chile ha bohluku o go gwala go ithuto go ala dieta motsele wa ka hle go gwala dieta ke nnete

ke bone he motswala wa kana ketsa jang o tswe na ko motswala wa ka yena e tla matha ke a hlokomela ga se ile hao nna le wena re sentse re tlolokela hore re ya rohane mana ke di tshepe LR kutuza.

ambedi metso tse mashemo mabedi le motsolo mong re fogaletse go rena ya bosupa mo metse re fata makwasi kwa no PC FM e re getle go tla rena o teng na nomoro ya rona ya mohala ya 21219956 ka papala 2665 9956 o tlontsha go na mono nomoro yo ya 21219956 ka papala 2665 9956 ka mane ka WhatsApp rumela molaisa nomoro ya 6200956 6200956 ke tla bona ka wena ha o tla ha mona hore re felagele mmogo e re retse tshe.

0: metsotso e dule gantle go emega gore fa letsogo ena ya borobedi re tswele pele ka puo ena ya moetapele wa kganya monghadi mogopodi monokwane ga a lekamane ka qhuthing mafelo a bekeno a fetileng a bua jelo le setšhaba sa lebatwa la qhwadi
1: Ke nnete. Go ba re ke entse lwa. Ke seleletse go ba tsala ka. Go tsenya ta.

0: Mamedi ke motsotso fela pele re fihla mane horeng ya horenya ya bolushume ka le bakalana go jwale re lo khela go re tlere tshware mono re tlere tshware hona mono that ga moghele ke a tshepa ke ho hautswane ke a bona ho re ona hlile ya batla yona ena fela jo le ka le bakalana go sitwa go tlere ba pale feletse ge pele ke tswa ke tle ke nke mo laitse ona ka pele ka potla kwa fela pele re kwala ka motsotswana.
1: Hatsa mongaka, hatsa ntho ke bona nne ka kubota tenga mwena ntate. Ma kubota ta ntho di ngata, ntho di ngata, lo hala dumetso serekane. Ntho wa saletse ngwana fela nne ka nne ke ba bona. Ka khutletse nne tsa lefatshe, ke o fela ke wa khumane, ke wa kupe tshwagalo ntate Thabane. Ke ha kubota ta e fatla ke khutile ditulo. Ke ba itokole mo bateng fela ke ba re fela ntate Thabane, ke bona tshwagalo mo re sitetseng kubota tate.
0: Ke le bona tate ke me re file o re ba le kgore ba ke ba ke ba khumame ba kopetswa ga le jolo ho motei wa le khotla ke maikutlo ha. Omedi hodi mahloho ke hora ya leshome ke le buile a goloka omedi ba house na se bolela go re fihla pheletsong ya lenano la gona ka jeno go tswa mane horeng ya bosupa me ke le beha khutlo mona mo jwale re dilang hantle go gonyena ya leshome ke le buile a golo mo qobelo ona go re bile o ila wa ba le gona ke thapelo le kanyane re se re tla kopana jolo kwa no sala moeng bekeng e tlang ka manta horeng ya bosupa mane nanong la ditaba la se tlhotlholo mme ke sentse ke shokere mafelo a beke ya monate o fitlhela re kopana gape ka nako eno.